0: نوديها 2 ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula, ali kula hudu kula, fene ye divehi udum. Adwa hamanti dani, nuadi hai 1 megahertz, divehi FM. Dom veli.